ñoy yek le fatou soxna fall soxna fall gënon nañ ko xam ci dibu fall ñu ni fatou na alxames jiñu wessu nako demb le fatou touba sam ñu fasiyene ko denc nañ ko ci bespa ci touba daru salam ñu ne nak ñaan gi aljuma nako tay lañ ko fasiyene mal ci touba sam jaxate amon na juroom ñett fukki at ak ben serigne khadim bakay